0: اظہار کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر اشتراک ایف آئی پی آئی سی سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. مذکورہ میٹنگ سے ایف آئی پی آئی سی شراکت داری اور علاقائی نیز کثیر رخی فورموں میں اشتراک و تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق عہد کا اعادہ کیا گیا. یہ ایف آئی پی آئی سی فریم ورک کے تحت منعقد ہونے والی وزرائے خارجہ کی دوسری میٹنگ تھی. اتر پردیش میں کل رات دیر گئے گریٹر نوئیڈا میں یمنا ایکسپریس وے پر ایک سلیپر بس میں آگ لگ جانے سے کم از کم 9 مسافر کی جھلسنے سے موت ہو گئی. کئی دیگر مسافر کھڑکیوں سے باہر کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوئے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ جیور تھانے کے تحت آنے والے علاقے میں دیانت پور گاؤں کے نزدیک آدھی رات کے آس پاس پیش آیا. پولیس نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 9 مسافروں کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کے روز دن میں 11 بجے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاش وانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
1: قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں اہم تبدیلیاں لانا ہے. یہ ہنرمندی، تحقیق اور اختراع کو بھی فروغ دیتی ہے. اوڈیشہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کے سلسلے میں اقدامات کر رہا ہے. اعلی تعلیم کو بہتر بنانے اور طلبہ کو نئے ہنر سیکھنے کی خاطر زیادہ مواقع فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اوڈیشہ میں کالج اور یونیورسٹیاں نئی پالیسی سے ہم آہنگ ہیں. یہ تعلیم میں بھارتی زبانوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی اہمیت دیتی ہے. حکومت تعلیمی اداروں اور صنعتوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے اور تحقیق کو مستحکم کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. نئی قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیم کو زیادہ لچکدار، سب کی شمولیت پر مبنی اور طلبہ کے لیے سازگار بنانا ہے. دیپک کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج نئی دلی میں بھارت کے 13ویں پبلک افیئرز فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور وہ ملک میں اپنے موبائل فون تیار کر رہی ہیں. سیکرٹری موصوف نے کہا کہ سرکار نے پروڈکشن بڑھانے، اندرون ملک ویلیو ایڈیشن میں اضافہ کرنے، سپلائی چین نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بھارت کی عالمی مسابقت کو وسعت دینے کی خاطر موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم شروع کی ہے. بھارت نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر مشترکہ میزبانی کے 1SCD کا آغاز کیا ہے، جو سکل سیل کی دیکھ بھال کے سلسلے میں برابری کو فروغ دینے اور یکسر تبدیلی لانے سے متعلق ایک عالمی شراکت داری ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی سیکرٹری پونیا سلیلا شریواستو نے سکل سیل انیمیا کو ختم کرنے سے متعلق قومی مشن کے ذریعے اس بیماری کے سلسلے میں بھارت کے جامع اقدامات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ 2023 میں اس مشن کا آغاز ہوا تھا. جی فور کے ملکوں بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی جلد اصلاحات پر زور دیا ہے. نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل

0: اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور برازیل، جرمنی اور جاپان کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ وزارتی بیان میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں میں سلامتی کونسل کی توسیع کو اصلاحات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے آج بہار، جھارکھنڈ، ودربھ اور سکم میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے انڈمان نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، کرناٹک، کیرلم، ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مردوں کی کبڈی میں دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کے خلاف 37-21 کی شاندار جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے شروع سے ہی اپنا غلبہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ہاف ٹائم میں اسے 23-11 کی برتری حاصل ہو گئی تھی، جسے ٹیم نے سیکنڈ ہاف میں بھی جاری رکھا۔ سیکنڈ ہاف کو بھارتی ٹیم نے 14-10 سے جیت لیا۔ اس دوران خواتین کی بھارتی ٹیم نے بھی افتتاحی مقابلے میں بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد ایران کو 37-23 سے ہرا کر جیت کی اپنی مہم برقرار رکھی۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا ہے کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرم رہنما اصول ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر بھارت، بحر الکاہل، جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ حکومت نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے۔ آج مغربی بنگال، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اوڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.

سلیلہ سری واسطو نے سیکل سیل انیمیا کو ختم کرنے سے متعلق قومی مشن کے ذریعے اس بیماری کے سلسلے میں بھارت کے جامع اقدامات کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ 2023 میں اس مشن کا آغاز ہوا تھا, جس کے تحت 2047 تک عوامی صحت سے متعلق اس مسئلے کو ختم کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. محترمہ سریواستو نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے اسکریننگ, جلد تشخیص, علاج, کونسلنگ عوامی صحت نظام میں شامل ہیں. سوچھتا اور اچھی حکمرانی کے دو مقاصد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کے تحت معذور افراد کو با اختیار بنانے سے متعلق محکمہ خصوصی مہم کے چھٹے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے. اس مہم کا مقصد صاف ستھرے کام کے مقامات کو فروغ دینا, زیر التوا معاملات کے جلد نمٹارے اور حکمرانی کو بہتر بنانا ہے. یہ مہم 2 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک جاری رہے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا ہے کہ بھارت موبائل فون کی مجموعی اندرون ملک مانگ کے تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے. آج نئی دلی میں بھارت کے 13ویں پبلک افیئرس فورم کے افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرشنن نے کہا کہ بھارت سالانہ تقریباً 32 کروڑ سے لے کر 33 کروڑ موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کی 5 بڑی موبائل فون برانڈز بھارت میں موجود ہیں اور ملک میں اپنے موبائل فون تیار کر رہی ہیں. سیکرٹری موصوف نے کہا کہ سرکار نے پروڈکشن بڑھانے, اندرون ملک ویلو ایڈیشن میں اضافہ کرنے, سپلائی چین نظام کو مزید مستحکم بنانے اور بھارت کی عالمی مسابقت کو وسعت دینے کی خاطر موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم شروع کی ہے. وزیراعظم نریندر مودی اتوار کے روز دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز, ڈی ڈی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. بھارت نے کل عمان کے مشرقی ساحل کے نزدیک کمرشل بحری جہاز ایم وی کیپوڈاو پر حملے کی مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بحری جہاز میں سوار 20 بھارتی ملاحوں میں سے 19 کو بچا لیا گیا ہے, جبکہ ایک بھارتی شہری کی المناک موت ہو گئی. وزارت نے مرنے والوں کے کنبے سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی ملاحوں کی جلد وطن واپسی کے لیے عمان کے حکام کے ساتھ سرگرم طریقے سے تال میل کر رہا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کے واقعات کا جاری رہنا بہت تشویش کی بات ہے. بھارت نے کشیدگی دور کرنے اور خطے میں امن کی جلد بحالی کی خاطر مذاکرات اور سفارتکاری کی اپنی اپیل دہرائی ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان توانائی اور اجناس کے لیے ایک محدود جنگ بندی کے امکانات تلاش کرنے کے لیے تیار ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ فریقین نے اس طرح کے سمجھوتے کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ابھی تک سرکاری طور پر کوئی تجویز یا معاہدہ طے نہیں پایا ہے. جناب روبیو نے کہا کہ یوکرین کے صدر ولودمیر زیلنسکی اور روسی حکام سے کیے گئے امریکہ کے حالیہ رابطوں میں سے اس مدے پر ماسکو اور کیف سے بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ محدود جنگ بندی سے جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہوگا, لیکن اس سے جنگ کی شدت میں کمی آئے گی اور اس سے وسیع تر تبادلہ خیال کا امکان بھی پیدا ہوگا. امریکہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو دسمبر میں میامی منعقد ہونے والی G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے. وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے علیحدہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کے کچھ دیر بعد اس بارے میں بتایا. مردوں کی کبڈی میں دفاعی چیمپئن بھارت گروپ

0: ایک آخری مقابلے میں چینی تائپے کے خلاف 21-37 کی شاندار جیت کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے شروع سے ہی اپنا غلبہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ہاف ٹائم تک اسے 11-23 کی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ خدمت زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیوا پرمو دھرما رہنما اصول ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر بھارت بحر الکاہل جزائر کے اشتراک سے متعلق فورم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ حکومت نے کہا کہ بھارت موبائل فون کی کل گھریلو مانگ کا تقریباً 99.2% موبائل فون تیار کر رہا ہے۔ اور دفاعی چیمپئن بھارت گروپ اے کے آخری مقابلے میں چینی تائپے کو ہرا کر مردوں کی کبڈی کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیٹیش کر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش آپ سبھی کی نظر

0: کرانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. مارکس نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ سب بچے ایک سے پیدا ہوتے ہیں, ان کے ماحول جو ہے پرستھتیاں ان کو
1: الگ الگ کر
0: الگ کر دیتی ہیں. لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے, مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک ہی سا کوچنگ انسٹیٹیوٹ دینے سے یا ایک ہی سا اسکول دینے سے بھی بچے الگ الگ صلاحیت کے ہوتے ہیں, اور وہ کئی بار ماں باپ اس بات کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں. تو میرے نظر میں جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, یہ
1: بچے سر میں تو ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں,
0: ڈپریشن کی طرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں جس طرح میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو والدین کی, جو پیرنٹس کی رائزنگ ایکسپیکٹیشنس ہیں اپنے بچوں کے تئیں, وہ اس کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت حد تک اس میں والدین کے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ٹیچرز کا اپنا رول ہوتا ہے, ٹیچرز تو اپنی طرف سے کوشش ہی کرتے ہیں, خاص طور سے جو کوچنگ کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو ایک پروفیشنلز ہوتے ہیں. باقی جو دقت آ رہی ہے وہ بچے کو آ رہی ہے, اور شکار بھی بچے ہی ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے کی کاؤنسلنگ سے زیادہ اس میں والدین کا زیادہ رول ہے, اور ان کو صرف داخلہ کراتے وقت ہی نہیں بلکہ داخلے کے بعد جب 12ویں کر لیتا ہے بچہ, تو اس کے بعد جو ان کو ریئل اسسمنٹ کرنا چاہیے اپنے بچے کا کہ ہمارا بچہ کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے اور اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. بچہ جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ انجینئر بنے, اور آپ جو ہے زبردستی اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں,
1: تو
0: پھر بچہ اس وقت آپ کو وہ ڈیفائی نہیں کر پاتا, کیونکہ آپ نے گھر بیچ کر اس کا داخلہ کرایا ہے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں, آپ نے زمین بیچ کر داخلہ کرایا ہے, تو وہ اتنا بوجھ سے دب جاتا ہے. اور دوسری طرف جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں, آئی ایم ویری سوری ٹو سے وتھ آل مائی ریسپیکٹ ٹو کوچنگ انسٹیٹیوٹس, کہ وہ ایک فیکٹریاں بن گئی ہیں. مطلب ان کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ یہ بچے کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لے ایٹ دا ٹائم آف انٹرنس. وہ ایک انٹرنس ٹیسٹ لیتے ہیں, لیکن وہ سب سے ایک طرح کا ہی لیتے ہیں,
1: سب سے ایک طرح کا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ.
0: مجھے یاد ہے جب میں 7th کلاس میں تھا تو ایک اسپیشل ٹیم آئی تھی گورنمنٹ آف یو پی کی طرف سے, اور اس نے ہم سب بچوں کا, ہم کلاس 7th میں تھے, سوچیے کلاس 7th میں رہے ہوں گے 12 سال کی عمر میں, تو انہوں نے سروے کیا تھا اور ہر بچے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو یہ سبجیکٹ لینا چاہیے.
1: اچھا
0: ہاں, میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ بچہ لٹریچر یا سوشل سائنسز پڑھے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہے, ہی ول شائن. لیکن میں نے اس کے برعکس سائنس لے لی 9th میں, تو میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا 12ویں تک, فرینکلی اسپیکنگ. میں آپ کو پاس ہونا جو ہے وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ, لیکن فوراً ہی مجھے ریئلائز ہو گیا, تو میں نے بی اے میں ٹوٹلی آرٹ سائڈ میں چلا گیا میں, اور اللہ کا شکر ہے میں نے بہت اچھا کیا.
1: اچھا شمیم الدین صاحب, آپ تو چونکہ مختلف کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہے ہیں, مختلف قسم کی لوگوں کو کوچنگ دیتے رہے ہیں بچوں کو, تو کیا لگتا ہے کہ جب بچہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ آتا ہے اس کی مینٹل سطح کیا ہوتی ہے, دماغی سطح اس پہ ہوتی ہے, اور وہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں کیا سوچ کے آتا ہے, پھر وہاں کس طرح سے اس کا مینٹل ڈیولپ کیا جاتا ہے؟
2: سب بات ایسی ہے کہ بچہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ کوچنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے سب کچھ دے دے گا اور مجھے جو ہے سب کچھ مل جائے گا اور میں سب چیزیں ریپروڈیوس کر دوں گا, لیکن بچے کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تیاری کرنے کو تیار نہیں ہے. کوچنگ انسٹیٹیوٹ والے نے تو پڑھا دیا, ٹیچر آیا پڑھا دیا, انہوں نے سمجھا دیا, لیکن آپ وہ چیزیں گھر پہ ہی تیار کریں گے, یاد کریں گے اور رائٹ ٹائم پہ اسے ریپروڈیوس کریں گے, تبھی تو نمبر بھی ملے گی, اپنا مقصد آپ کا پورا ہوگا. اور یہ چیزیں جو ہے اب آپ جو ہے پہلو بچائے جاتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ دیکھیے اسکول میں یا کہیں بھی کوچنگ سینٹر میں بچہ 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا, تو وہ کوشش کر کے اپنا رن چڑھاتے ہیں, لیکن 18 سے 20 گھنٹے جو ہے وہ ماں باپ کے کسٹڈی میں رہتا ہے, یہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ رہتا ہے, تو ان کے جو خیالات ہیں, ان کے جو مطلب پرائرٹیز ہیں وہ کچھ الگ ہوتی ہیں. تو 4 گھنٹے کا چڑھایا ہوا رن جو ہے 18 گھنٹے میں جو ہے سب چلا جاتا ہے. تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یاد کر کے آنا, اور دوسرے دن پوچھا جاتا ہے پرٹیکولرلی, اور کوئی پوچھے نہ پوچھے لیکن میں ضرور اپنے بچوں سے سوال کرتا ہوں, کل یہ بتایا تھا یا پرسوں یہ بتایا تھا, آپ نے کتنا یاد کیا؟ آپ تو وہ نہیں بتا پاتے, ان سے رزلٹ پوچھتا ہوں کہ بھائی کس نے منع کیا تھا کہ آپ یہ یاد مت کرو, اس کا جواب بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ماں باپ کو بلایا جائے یا انہیں کہا جائے کہ بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے, تو وہ آج نہیں دیتے. وہ

فقیرہ فلم کا نغمہ آپ نے سنا، مہندر کپور کی آواز میں نغمہ نگار موسیقی کار تھے رویندر جین. اولی جب سنی اندیور کا لکھا نغمہ کلیان جی آنند جی کی موسیقی میں، فلم ہے دھرماتما اور آواز ہے کشور کمار کی.

0: کو حیصلہ دینا ہے کھو فیکٹر تروشن خواہ چی سونگ سنسو
1: خواہ
0: گچک ذہنی دباؤ کا دون تروشن نہ کہ فریشر تانچا مطلب اموشنلی ذہنی مطلب فیلنگس اموشنلی کھو چیزیں کو ناتا ناتی پیرنٹ سنیس تروشن کہ پھرو لا چیر گوشا تو پھرو گا چیز پی کی وجہ سے کھو سفر چھین دو پھرو لا گاس پیرا زر بگوشا تو گاس پیرا میزر بگوشا تو زیرے دونی کا ناتی الفاظ

0: نیت کامون چین
1: کسی
0: خوی مطلب آدون چین چین چانا کلا کلا چین چین چی خویان خودکشی سامبا هم چین خودکشی سامبا گا انسان چی زیرانا ایک دم سے خودکشی بچا میں خودکشی بے انس گا فری گوتنا پہلا خوش نتانا زیر چین مطلب چاہے کھے کما زیر نگا تو انڈائریکٹلی نتانا زیر چین کی خوش خودکشی بچا میں دو چین زبان خوش بار بار کوئی کنا نا اومدی اس برای کی مونچن زر بین نا خو بس دنیا تی کو دکھ سے زر چن یا ناس خود کشی بچے نا مان دکھ سنی یوں
1: نا بیت نا کا تو ینتا پرابلم گنگ ما چھوچا دو ہا ہاں گا چھوت نا کا تو گنگ ما چھوچا دو ینتا ہول چھچا دو پلان چھچا دو دے رے گتا منا ام پون تا چھو گتا کھچی کنا چھوڑے دے ہا نا
0: دو نا دوسرا دو ان کی خوش تیاری میں نونچن یا پتہ ہے چن کی کھیل اپنو گری گیون چن یا دوچین obviously D H پومات اس پہلان سے بہت ہی نازک ہے بہت پریشر ہوتا پرونی کا دو مین کی گاتاں گاتاں چھول دانے نہ کھونز کھوئیں کا دون میں زیر کھوئیں کا پریشر تھا اسے کھوئیں کا بہت بڑی چھوڑ اس لیے آدھے دن یانو دی ٹرانزیکشن پیریڈ پہ انو پورا ہم آپ کے ساتھ ہے انتاں گزو پریشانی چھانا کا تو انتیس ڈاکٹر ہیلپ لین چاہ انتاں نیچے ہاسپٹل نیورو سائیکٹری سیکشن اور فرسٹ کلاس انتاں ود آؤٹ ججمنٹ چنتی دون گاما رول آؤٹ بچین اب چنگ پریشانی ہونا کانفیڈینشیل نیمبو یعنی دون سوانگ آؤٹ چھچا مین گتس پریشانی ہونا چھانا ہیلپ لینا بہت ضروری سوسائڈ بیت یارس خودکشی بیت ہاں یارس نشہ لینا دون گاما ان مطلب کوپنگ میکینزم پہ غلط دین پایا مینجمنٹ ہی طریقہ کھولان غلط دین یار مینج چھچن گیس فی الحال لیکن لانگ ٹائم ہی فیلا یار چزبنا ایڈولسنٹ پیریڈ ہی کا نگتا ایڈلٹہوڈ آؤں چین دے یارس زندگی بچین لیکن یارس مخصوص بچین ہجو یارس خوش ہو چین دے دی چیز پہ اگر نوجوان پیریڈ ہی کا دو تو غلط لاس کا تو بنا دو یار زندگی بھر دیا لوشن اس لیے مینجمنٹ طریقہ انتا میں نہ پریشانی اتنا انتظ یہاں سائی کرنا ہیلپ لینا بہت ضروری نہ کہ شارٹ کٹ سے یار آتنگ ان بنی نو انسان ہا آتنگ سا غزر مون چا پریشانی آن یون چا تھت کھی کان دک چا زندگی آن دک دو چکس دور کا تو آن چن جس میں انسان پریشانی لوشن لیکن یومین کی دی پریشانی زندگی بار کے لوشن یار اس مدد نا یار ہیلپ تھوپنا یا یار گچک ایموشنل سپورٹ جس آنو دون گاما ٹھیک چا چن چھانا یار نینا چکلا مطلب ہاسپٹل ہم لوگ کھجو ہوں تی او پی ڈی ہم لوگ ہر ٹائپ فرو نوجوان یار بیماری الگ الگ یار متا تھوں مچھین لوگ کھچے گی ذہنی پریشانی دیا ہم لوگ جس میں ڈپریشن زیرے انزائٹی زیرے یا سوشل انزائٹی زیرے یوں چن بیماری دونا یار دریں گا تس پہ رہتا ہوں سوسائڈ دینا خودکشی بسے یا خودکشی ماں با آدھے تو سمبا یوں کھن کھورنگ وہ دھونا نشا بکھن چھانا کا تو ہاسپٹل ہر ٹائپ یا رنگ آتا ذہنی گتام چکے رنگ ذہنی پریشانی یوتنا ذہنی پریشانی زہرمین الگ الگ زہرمو چھ چھانا کا تو الگ الگ زہرمو کھورے الگ الگ یا رنگ آتی نوجوان کن تھوں مچھے دھیانک مین فیکٹر پہ یار خاص کر خودکشی دو بچہ سنگاتا فیکٹر یا زر نہ تو یار دو دو وجہ سے دکھ کی کبھی کبھی کھچک غریبی وجہ سے خواہ ادو چوک زون دکھ کی دنیا پو امیر سگائی فیلا ان سکھا انگتی فیلا مین سکھ زر خواہ بلک ادو دقت دوسرا دو چوکس کا تو یوں دکھ کی مطلب جس میں یار موسٹلی جو نشہ بیت تھے یار نشہ بیت یا گچک زہر نوجوان کو ذہنی زہر میں یار لکس پو کا تلتا نا ماتی کرگل جس میں کھوے آتا نا میں مطلب کنفلکٹ کی وجہ سے مچھانس بہا یا طلاق چھکن ادو چوکس گاتا بروکن فیملی سے باتیں وہ اچانک تو ادو چوکس یار ادو چوکس دینا کھیمو ہوں دکھ فرو کہ جس کا آتا الگ یوت اما الگ یوت یا نگا پریشانی کھیمو یوت وہ دونا اکیڈیمک پریشر کی خواہ سواخ کم یوں سے نمبر کم یوں سے ادو چوکس یار تھوما چھو کیا اور میجر کنسرننگ پو گاتے جس کی جو کہ تنگ سا ٹھیک بس دے گا سنا جک پوشت وہ ان سوسائڈ پو نا دی ڈرگس پو یار دی مطلب وہ جانا جس کی خواہ چی بس دون سخصوں سے سوزر کن پو
1: کسا گسنی آخر پی کنگا زیارا دیو جیت کی دی مینٹل ہیلتھ اسکول ایڈولسن مینٹل ہیلتھ اسکول لنگا دی جوان اللہ یارس گزوک فرینچک ہو چکے تھے
0: نوجوان کن لانگ سب سے پہلا نا

0: ji salet nga ti pesisang aman la nang probas bisi ata aman la ki khonga ti chos di diver ming zeri ti strin po ya ti jara sim po nga ti frun ilton no bilep chupi ming na khoi si hati ming na khon frun la cham she ehtiyat bar gushas in bakshi cham ti strung se jak bar gushas in ere ga chupshin ji salet
1: dan alendere do shukri adabet ki tas nadiam yong zeri waqtan se di national diver ming day bare no ever nashik min dik mati me mansun al habch be mokhatans ni fin po khas kra taman la na dia do na fusa dia en ki aske di warming day ja taman is di frun sagas fru sagas sam si fru exal singen lo kon nis sal sap frun dis man po lencha di chang bilkul safe man in di si hati fia di strin in fin di infection fia na strung si jak pe fela bilkul zarrin du frun la samjay basan tantia ki gor khama basman po
0: azachucha
1: ekatia zamana ene ka center ka hel worker yon nasu on sa tantin skul ka den frun la ja samjay basan cha parents ki deshman po thuma ba thik base kongos ga so azo zerna chunem bo azachucha
0: donas
1: fru sum agar su skul de ja malep na parents la agar
0: nati phesang aman la na probas bisi ata aman la ki khonga ti chos di deworming zeri ti strin po ya ti jara sim po nga ti fru
1: tanta ki gor khama basman po
0: azachucha
1: ekatia zamana ene ka center ka hel worker yon nasu on sa tantin skul ka den frun la ja samjay basan cha parents ki deshman po thuma ba thik base kongos ga so azo zerna chunem bo azachucha donas fru sum agar su skul de ja malep na parents la agar de ja mis chana ko chik che zerme yon seyang chan zabul la chansay mission azon chan jis lomet do 10 septembre de jara kon barke su chutai son sen don alliance man sap chan de fia sa gozare shi request kin ki di isman po fu sa gaz lene di infection begana strong se yak se kon ta ki kon se hat po heldi lo sup de fia ko shi bacha
0: di isman po lo kon an perangi speaker time pekan age piche chan ang dik chin chu pa ha ju chon chig mala jamaj bi ga tsos age piche cha cha
1: spo chan do kar sa chin met ki bilkul ja ja ga tang mezer chao ta program po دی یعقوب مینا دوین کی تاکی سق دیا جگہ
0: جم
1: سق اور نہ چھت سق کور چھت نیم بول اگے پیچھے سو چھوٹے چھنا ہفتہ دس نہ چھت 30 سپتمبر لو موب اپ ڈیٹ دی جگہ تاں نہ رکھن یا دو جگہ چھ مل نظر یاب نم کونس کونس تاں نہ رکھن
0: شکریہ ڈاکٹر صاحب جو یہ رہا ہے ان جن وقت نو اس میں سیدی کس کے چز لیاں سچ جو چھلیں مو سرے دری سق با ینتس ڈاکٹر سجاد کنا ترسو گین نین چت پین دیا ترسو نن یم بو درینی اچھنو مونی پروگرام پچھمس نن می دگنا یم پروگرام نن یم بو ینتا نا تھک دوک دی من بو مجا اجازت چز بازات ان یہ جو خدا نر سحمانی فقرین
2: نسہ سپینتس پروگرام یعنی نلپن اچھے نمونی فیا میڈیا میں کہنا چس آکاشوانی کرگلی کا نظرینت کستا محمد عقیلی کا نسا مستد کی فرچویت نین مزید
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم

زبرانسی من ما نرمو چی سق زہرین، ینگ زہر من ما گا خنٹے چی سنگنگ ما شفائین۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام۔

گاسو چگس یری فکر کا تو بنری کھوے قادر بس چیزر نا دنیا یانوک تماشا تکھن پو کھومو ینگ فکر بکھن پو نینچے اونچائن امیر المومنین حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام فقوس مول بچت جاہل انسان لا کھری کمزوری اون تھونچمن ینگ این زرخان اسپرا

0: کے مشترکہ سوال اور شبیر احمد کلے کے ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں 7.5 لاکھ کنبے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور ہارٹیکلچر شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس شعبے کو دوام بخشنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے ایوان میں آر ایس پٹھانیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی شدہ کار پالیسی اس وقت حکومت کے زیر غور ہے، جس کے تحت ون وہیکل ون آفیسر کا اصول متعارف کیا جا رہا ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے ہلال اکبر لون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سوناواری حلقے میں اس وقت 110 آپاشی اسکیمیں محکمے کے دائرے اختیار میں ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ، جن کے پاس مکانات و شہری ترقی محکمے کا قلمدان بھی ہے، نے آج جموں کشمیر میونسپل ایکٹ 2000 میں ترمیم کے لیے ایک بل ایوان میں پیش کیا۔ جموں کشمیر میونسپل ترمیمی بل 2026 پہلے ہی سرکاری گزٹ کے غیر معمولی شمارے میں شائع کیا گیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی نے آج وزیر تعلیم سکینہ ایتو کی طرف سے ٹی ای ٹی سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کو صوتی ووٹ سے پاس کیا۔ اس کا مقصد 31 اکتوبر 2019 سے پہلے تعینات کیے گئے اساتذہ کو ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ سے مستثنا رکھنا ہے۔ دو دن تک ارکان نے اس پر بحث کر کے اس قرارداد کو پاس کر دیا۔ وزیر تعلیم نے اپنی اپنی رائے پیش کرنے کے لیے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے کہا،
1: ٹیچرز کے اوپر ہم ٹی ای ٹی کا سوال یا نشان لگائیں گے تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہے، اور ہمارے پاس دو ہی آپشن تھے۔ ایک تھا ہمارا آنریبل سپریم کورٹ کے پاس رجوع کرنا، وہ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ایز لا منسٹر پہلے ہی ہمیں ڈائریکشن دیے تھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو تاکہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں، اور ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن یہی تھا۔ یہ دوسری جگہ ہے جموں کشمیر جہاں کی اسمبلی نے یونینمسلی یہ ریزولوشن پاس کیا ہے اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کو جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ جو یہ ٹی ای ٹی ٹیسٹ کا سوال یا نشان ہمارے ہزاروں ٹیچرز کے اوپر لگایا گیا ہے یہ ختم ہوگا۔
0: ایم ایل اے شیخ خورشید احمد نے ایوان میں ایک بل پیش کیا، جس میں انہوں نے تجویز دی تھی کہ عوامی نمائندوں اور سرکاری ملازمین کے بچوں کو حصولی تعلیم کے لیے سرکاری اسکولوں میں داخل کرانے کو لازمی قرار دیا جائے۔ بل کی مخالفت کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کی تعداد بڑھانے کے لیے پہلے ہی مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ممبر موصوف کو یہ بل واپس لینے کے لیے کہا، تاہم مذکورہ ممبر کی جانب سے انکار کے بعد اس بل کو صوتی ووٹ کے ذریعے مسترد کیا گیا۔ خوراک کے وزیر ستیش شرما نے ایوان میں بتایا کہ سرکار نے انتودیا ان یوجنا کے دائرے میں لائے گئے صارفین کو سالانہ 6 رسوئی گیس سلنڈر مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر موصوف ایوان میں ممبران کی جانب سے اٹھائے گئے عوامی معاملات کے رد عمل میں بول رہے تھے۔ دریا اثنا وقفہ سفر کے دوران بھی آج کئی ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات اجاگر کیے اور ان کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ جن ارکان نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اجاگر کیے ان میں نظام الدین بٹ، نذیر احمد خان گریزی، شمیم فردوس، ایم وائی تاریگامی، مظفر اقبال خان، دلیپ سنگھ پریہار، رامیشور سنگھ، پیرزادہ فاروق احمد شاہ، شکتی راج پریہار، حسین مسعودی، سجاد گنی لون اور نریندر سنگھ شامل ہیں۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے ایم ایل اے بلوند سنگھ منکوٹیا کی توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ایوان میں بتایا کہ سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثر ہوئی سڑکوں کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج ارشاد رسول کار کی توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ سوپور حلقے میں لوگوں تک پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے جل جیون مشن اور امرت کے تحت متعدد واٹر سپلائی اسکیمیں عملہ رہا ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے جاوید حسن بیگ کی توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام طبی اداروں میں اہم ساز و سامان دستیاب کرانے، نیز جی ایم سی بارہ مولہ میں وینٹیلیٹر قابل کار بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ایوان کو بتایا کہ سرکار نے جموں کشمیر میں غیر معیاری اور نقلی جراثیم کش ادویات کی خرید و فروخت پر روک لگانے کے لیے منظم لائحہ عمل ترتیب دیا ہے۔ وہ ممبر اسمبلی وحید الرحمان پرہ کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دے رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گریٹر نوئیڈا اتر پردیش میں ایک بس کو لگی آگ

آستان عالیہ پر آج دن بھر نماز پنجگانہ کے بعد معیز شریف کی زیارت کرائی جا رہی ہے. اسی طرح کی تقریبات درگاہ غوثیہ سرائی بالا اور احباب صاحب عالی قدل میں بھی منعقد ہو رہی ہیں. جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کشمیر سعید شہنواز بخاری نے ادارے کے ایک ملازم عبدالحد بٹ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. محکمے کے افسران اور دیگر ملازمین نے مرحوم کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا. ڈپارٹمنٹ آف ایمپاورمنٹ آف پرسنز وتھ ڈسیبلٹیز سوچھتا گڈ گورننس اینڈ ای ویسٹ ڈسپوزل کی چھٹی خصوصی مہم کے تحت کام کی جگہوں التوا میں پڑے معاملات کے نپٹارے اور حکمرانی کے عمل میں بہتری لانے کی طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.7 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:20 اور غروب آفتاب شام 6:23 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. آپ سنیے قانون سازیہ میں ہوئی آج کی کارروائی کا خلاصہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.

نے سجاد شفیع کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو جانکاری دی کہ تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ کے تناسب میں معقولیت لانے کے لیے اضافی عملہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوفہ نے سنیل کمار شرما کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت جموں صوبے کے دور افتادہ علاقوں بشمول پاڈر ناگسینی اسمبلی حلقے میں طبی نگہداشت کے شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے پیرزادہ فاروق احمد شاہ، غلام احمد میر اور عرفان حفیظ دون کے مشترکہ سوال اور شبیر احمد کلے کے ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں 7.5 لاکھ کنبے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہارٹیکلچر شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس شعبے کو دوام بخشنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے ایوان میں آر ایس پٹھانیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی شدہ کار پالیسی اس وقت حکومت کے زیر غور ہے، جس کے تحت ون وہیکل ون آفیسر کا اصول متعارف کیا جا رہا ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے ہلال اکبر لون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سونواری حلقے میں اس وقت 110 آب پاشی اسکیمیں محکمے کے دائرے اختیار میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جن کے پاس مکانات و شہری ترقی محکمے کا قلم دان بھی ہے، نے آج جموں کشمیر میونسپل ایکٹ 2000 میں ترمیم کے لیے ایک بل ایوان میں پیش کیا۔ جموں کشمیر میونسپل ترمیمی بل 2026 پہلے ہی سرکاری گیزٹ کے غیر معمولی شمارے میں شائع کیا گیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی نے آج وزیر تعلیم سکینہ ایتو کی طرف سے ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ سے متعلق پیش کی گئی قرارداد کو زبانی ووٹ سے پاس کیا۔ اس کا مقصد 31 اکتوبر 2019 سے پہلے تعینات کیے گئے اساتذہ کو ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ سے مستثنا رکھنا ہے۔ دو دن تک ارکان نے اس پر بحث کر کے اس قرارداد کو پاس کیا۔ وزیر تعلیم نے اپنی اپنی رائے پیش کرنے کے لیے تمام ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ ممبر اسمبلی خورشید احمد شیخ نے ایوان میں ایک بل پیش کیا، جس میں انہوں نے تجویز دی تھی کہ عوامی نمائندوں اور سرکاری ملازمین کے بچوں کو حصولی تعلیم کے لیے سرکاری سکولوں میں داخل کرانے کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے۔ بل کی مخالفت کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں طالب علموں کی تعداد بڑھانے کے لیے پہلے ہی مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ممبر موصوف کو یہ بل واپس لینے کے لیے کہا، تاہم مذکورہ ممبر کی جانب سے انکار کے بعد اس بل کو زبانی ووٹ کے ذریعے مسترد کیا گیا۔ خوراک کے وزیر ستیش شرما نے ایوان میں بتایا کہ سرکار نے انتودیا ان یوجنا کے دائرے میں لائے گئے صارفین کو سالانہ 6 رسوئی گیس سلنڈر مفت فراہم کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر موصوف ایوان میں ممبران کی جانب سے اٹھائے گئے عوامی معاملات کے رد عمل میں بول رہے تھے۔ دریں اثنا وقفہ صفر کے دوران بھی آج کئی ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات اجاگر کیے اور ان کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ جن ارکان نے اپنے اپنے حلقوں کے مسائل اجاگر کیے ان میں نظام الدین بھٹ، نذیر احمد خان گریزی، شمیم فردوس، ایم وی تاریگامی، مظفر اقبال خان، دلیپ سنگھ پریہار۔

جائے ہن فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب. تو آئیے سامعین اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم لاوارث سے جسے گایا ہے کشور کمار نے. سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے کلیان جی آنند جی نے.

ابھی کرما فلم میں آپ نے منہر اور ساتھیوں کو سنا. نغمہ نگار تھے سمیر اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. دوستو اسی نغمے کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتے ہیں. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ہمیں دیجیے.

0: ایکسپورٹ ڈیوٹی 10% سے گھٹا کر صفر، جبکہ سویابین کے خام تیل اور خام پام تیل پر عائد ہونے والی بیسک کسٹمز ڈیوٹی 10% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ حکومت نے ریفائنڈ خوردنی تیل پر عائد ہونے والی بی سی ڈی میں کٹوتی کی ہے، ساتھ ہی ساتھ خام تیل اور ریفائنڈ خوردنی تیلوں کے درمیان امپورٹ ڈیوٹی کے فرق کو 19.25% پر برقرار رکھا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ خوردنی تیلوں کی بی سی ڈی پر کی گئی کٹوتی میں ان کی آمد کے بعد مزید کمی آ سکتی ہے، جس سے گھریلو سپلائی چین کے ذریعے فوائد کی منتقلی میں مدد کی امید ہے۔ اس دوران حکومت نے خوردنی تیل کی انجمنوں اور صنعتی شراکت داروں کو ایڈوائزری جاری کی ہے تاکہ امپورٹ ڈیوٹی میں کی گئی کٹوتی سے ہونے والے فائدوں کے گاہکوں تک پہنچنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں، اور اس پختہ عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ مشن کرم یوگی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مشن کرم یوگی کا آغاز ستمبر 2020 میں ایک ایسی سول سروس کے تصور کے ساتھ کیا گیا تھا جو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، بھارتی اقدار سے جڑی ہو اور عالمی نقطۂ نظر کی حامل ہو۔ اس مشن کا مقصد سرکاری افسران کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو مضبوط بنانا اور سول سروس کو شہریوں پر زیادہ مرکوز بنانا ہے۔ مشن کرم یوگی کے تحت آئی گاٹ کرم یوگی پلیٹ فارم پر 120 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ صارفین ہیں اور مختلف شعبوں، فنکشنل اور رویہ جاتی صلاحیتوں سے متعلق 6500 سے زیادہ کورسز دستیاب ہیں۔ ان میں مصنوعی ذہانت، اے آئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے متعلق 200 سے زیادہ کورسز بھی شامل ہیں، جن کا مقصد سرکاری افسران کو ڈیجیٹل معلومات اور مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مشن کرم یوگی کا مقصد سرکاری افسران کو شہریوں پر مرکوز بنانا ہے۔
2: ہم مشن کرمیوگی کے دوارا سرکاری کرمچاریوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس ٹریننگ کے پیچھے ہمارا ادیش یہی ہے کہ کرمچاریوں کا سٹیزن سینٹرک بنایا جائے۔ اس ٹریننگ کورس کو اپڈیٹ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسا سسٹم تیار کر سکتے ہیں جس سے ٹریننگ کورس کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے سجھاؤ ملتے رہیں۔ ٹیکنالوجی ہر کسی تک صحیح اور سٹیک انفارمیشن پہنچا کر سب کو آگے بڑھنے کا سمان اوسر دے رہی ہے۔
1: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے صلاحیت سازی کمیشن کی چیئرپرسن اس رادھا چوہان نے کہا کہ مشن کرم یوگی کا آغاز 2047 تک وکست بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے ویژن کے ساتھ کیا گیا۔
3: وکست بھارت کا جو ایک آشاوادی ہمارے لکشیہ ہیں، ان کو سمے سے پراپت کرنا، گنوتا کے ساتھ پراپت کرنا، اور سب سے اہم بات جو ہمارے ناگرک ہیں ان کو گنوتا یکت سروسز کس طرح سے ہمارے لوک سیوک پردان کریں۔
1: تمام مرکزی سرکاری ملازمین اور آل انڈیا سروسز اے آئی ایس کے افسران کے لیے اپنے متعلقہ شعبوں میں آئی گاڈ کرم یوگی پر سالانہ مقررہ کورسز مکمل کرنا ضروری ہے۔ اکشت کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور متصلہ جنوبی اوڈیشہ میں بنے ہوا کے گہرے دباؤ کی وجہ سے اوڈیشہ کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس تیز بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا اور سیلاب جیسی صورتحال کی وجہ سے سڑکوں پر آمد رفت متاثر رہی۔ اس دوران ریاستی حکومت نے راحت اور انخلا سے متعلق اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اوڈیشہ کے مختلف حصوں میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وہیں کل اور ہفتے کے روز بھی موسلادھار بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: گہرے دباؤ کی وجہ سے اوڈیشہ کے 6 ضلعوں کوراپوٹ، گجاپتی، ملکانگیری، گنجام، نورنگ پور اور رائے گڑھ کے 37 بلاکس، 127 گرام پنچایتیں اور 273 گاؤں متاثر ہیں۔ وہیں 20 وارڈ سمیت 5 شہری علاقے بھی اس موسمی صورتحال سے متاثر ہیں۔ ملکانگیری میں پانی کے سڑکوں اور پلوں کے اوپر سے بہنے کی خبر ہے۔ وہیں ضلع میں مٹی کے تودے کھسکنے سے کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے۔ حکومت نے 24 گھنٹے کام کرنے والے کنٹرول رومز کو فعال کیا ہے اور راحت ساز و سامان کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے قدرتی آفات سے نمٹنے کی اوڈیشہ کی فورس، این ڈی آر ایف اور فائر خدمات ٹیموں کو تعینات کیا ہے۔ احتیاطی قدم کے طور پر گجاپتی، نبرنگ پور اور کالا ہنڈی میں کل اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند رہیں گے۔ بھونیشور سے پرکاش داس۔

0: کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمران.
1: اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال، سکم اور ودربھ میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، کیرلم، ماہے اور تلنگانہ میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. وہیں محکمہ موسمیات نے کل دلی میں مطلع ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. بینچ مارک گھریلو ایکویٹی اشاریہ میں 1.8% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی ہے. سینسیکس میں 1200 سے زیادہ پوائنٹس کی گراوٹ آئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: سینسیکس 1,249 پوائنٹس گر کر 73,581 پر، جبکہ نفٹی 384 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 23,063 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کی وسیع مارکیٹ میں مڈ کیپ اشاریے میں 2.3% کی گراوٹ درج کی گئی، جبکہ اسمال کیپ 100.5% میں 1.5% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. اس دوران زر مبادلہ بازار میں بھی آج روپے کی قدر میں 21 پیسے کی گراوٹ آئی اور یہ ڈالر کے مقابلے 95.95 روپے کے قریب بند ہوا. دلی سے آیوشی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
1: میڈیکل سائنس امتحانات کے قومی بورڈ NBEMS نے آج اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر نیٹ پی جی 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. تعلیمی سال 2026-27 کے لیے براہ راست 6 سالہ کورسز MD MS, DNB, DRNB اور PG ڈپلوما کورسز میں داخلے کے لیے امتحانات ملک بھر میں 30 اگست کو منعقد کرائے گئے تھے. NBEMS نے کہا ہے کہ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر 1 اکتوبر سے اپنا انفرادی اسکور کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. NBEMS نے مزید بتایا کہ ویب سائٹ پر اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آنسر کی اپلوڈ کیے جانے کا امکان ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کے اجلاس کے موقع پر اینٹیگوا اینڈ بربوڈا کے وزیر اعظم گیسٹن براؤنے کے ساتھ میٹنگ کی. سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ترقیاتی شراکت داری، صلاحیت سازی اور آب و ہوا کی تبدیلی کی روک تھام میں تعاون جاری ہے. انہوں نے دولت مشترکہ حکومت کے سربراہوں کی میٹنگ CHOGM کی کامیابی کے لیے بھارت کے مضبوط عزم کا اظہار کیا. سیکرٹری مغرب سبی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر G7 چیئر فرانس کی جانب سے منعقد G7 ترقیاتی وزراء کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی. اپنے خطاب میں جناب جارج نے انسانیت پر مرکوز اور جامع ترقی کی راہ اپنانے پر زور دیا جو سرودے کے اصولوں پر مبنی ہے. بھارت کی ترقیاتی شراکت داری کا حوالہ دیتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے بھارت کے اس موقف کو اجاگر کیا کہ ترقی محض مالی امداد فراہم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد مقامی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا بھی ہے. جاپان کے آئیچی نگویو میں جاری ایشیائی کھیلوں 2026 میں سیما کماری نے خواتین کے 10,000 میٹر دوڑ میں ملک کے لیے کانسے کا تمغہ جیتا ہے. انہوں نے آج شام یہ تمغہ حاصل کیا. پچھلے 16 سال میں ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 10,000 میٹر دوڑ مقابلے میں بھارت کا یہ پہلا تمغہ ہے. اس دوران ووشو میں بھارتی کھلاڑی روشی بینا دیوی ناوریم نے خواتین کے 60 کلوگرام زمرے میں چین کی جیانگ زیایو کو 2-0 سے شکست کے بعد چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. اس دوران مردوں کے ڈبل سکلز میں سلمان خان اور ستنام سنگھ نے آج کانسے کا ایک تمغہ جیت کر آئیچی نگویا میں ایشین گیم 2026 کے دوران اپنی روونگ مہم کا اختتام کیا. بھارتی جوڑی نگراگوا انٹرنیشنل ریگیٹا کورس میں 6:13 اور 25 ms کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی. چین کے یی یوڈی اور نی ییڈ 6:09 اور 77 ms کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے اور انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا. وہیں ازبیکستان کے کھلاڑیوں نے 6:10 اور 49 ms کی کارکردگی کے ساتھ چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. یہ مردوں کے ڈبل سکلز میں بھارت کا پہلا ایشین گیمز تمغہ ہے. اس دوران نشانے بازی میں آنند جیت سنگھ نروکا اور پریناس ڈھالیوال کی جوڑی نے مکسڈ سکیٹ ٹیم مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. مکسڈ سکیٹ ٹیم مقابلے میں ایشیائی کھیلوں کی تاریخ میں بھارت کا یہ پہلا تمغہ ہے. بھارتی جوڑی نے 48 میں سے صرف 4 نشانے گنوائے اور جنوبی کوریا کے ساتھ برابری پر رہی. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے سبھی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ خدمت کا جذبہ ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے. وزیر اعظم نے 25 کروڑ شہریوں کو غربت کی سطح سے باہر لانے کے لیے

حکومت کی اختراعی اسکیموں کو اجاگر کیا. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. اڑیسہ میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. سینسیکس 1248 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور ووشو میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں. سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا ہے, جبکہ ڈبلز سکل روئنگ اور مکسڈ سکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسے کے تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: نقصہ سپینتس حاجی محمد حسین بابی کنا سمست تھینگین نے پن کا ستایا سمست تھینگین مزت کا جو علمگیر خان کنا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.